yabona ke sithi happy birthday kuwena ke sokupha ke umuco oqhamuka kuyona ke lensizwa ke kwazise ukuthi ke hey lensizwa le ino voice emnandi bangashaya nje umculo wabo esubiza nge rock kodwa ke kunengoma ke esithandayo ke abazidlalayo eyifana nale

Ya, abalaleli bomsakazo umgungu Ndlovu sifisa ke ukududuza abangani isihlobo umndeni bonke nesikole kade kuso ngayo le ngoma le ethi kodwa thina ekhaya sohlangana.